0: Zvonček, Pina Colada
1: in poletni Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupr.

Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

Don't answer me. Zdaj pa sredino jutro zaključujem, vam zaželim lep preostanek dneva. Grem poiskati še kakšne cukrčke iz 80-ih za jutri zjutraj. Lepo se imejte, čau.